بزد نکی بکانی بچی دام ری گری دل کبروی بچی گرم بی کلوی کرو سری دل لو تا حتاوی عشقت گولی زردن اگری با سر جستم و کسیرم ندجیم نده خریده بشنی تاری سرنجت

سردلم سماکه لجیان روحم رهاکه کچه خوی لبرچی آوا کلو کولی نبریدم دفره برو امینت.

خوبی قدیه لیل مد شپرخ شقل شوهارا قاسی ملیان تا تروان تغدا امتخ و اتنی قارا کیانخ اخ کیانیله و دمخ گویله لبدمی من شنه